chenye oye wa David no mu bremu de oye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message on sent chenye ne dey ti wa won wa juma ne dey